ya ji sora da da da be lo bu ren bu ji xian zhen deng deng ji guo san ne wo zhe gan man tang san chu xiang san ba le guo san nan ten de ge san ye ran me peng ngang ne la ma men neng wa de jiu de duan jiang ba ge la zo deng be ma song ge la zo yang da tou ge la zo yong di ma mi la zo chen ne ye dem de ji yong na deng yin chong ko lu jian de sen chou ni jie pe song jiu ni 초전초탑코소제바현통송투가원톱네선납전생각마냐만칸조칼런털레선다가내나라포마타더그송통연딘천렌제선납효등당간논지동거수정노세마타워제사톱칸조이신초자등라자멘다라와고장간모 파마 워저지마 도제 죽더랑아 빠치 도제 데모라 소바 칸좀 번타크 성달라 추선제버체 난화 반능롱네 메도건 차라바 산에 지형 메도건 론답랍터게 넌나 냥가시 히조버고네 몸살 양세 메터 성데 걸볼롬베 빠먼저 성다 아담 힌체니 영서자바 토 세네 임적다 데라 코나 gunglo jiongna lompa akab, medre lor ma shira pima pungra ne, kanto dodi yirungma tra lepkin palong la tar kado nangye chibakya kong gandain tpo te lantatar langso. Om mana pime hongsa.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen zhuo ling ge gong gam sa kirang ne tan de sen gu chu ya tin ni zhong yang long ting yin chen ji jie li kong ge pe ge chen lam tou gu ji xu bie kang jong zhuo ling li zhen shi nga ting de li zhen zuo jiong xu ken bim jia zu yin ting de li zhen na le gu bie na ma ling ge zuo ri na nganam chue phoe gi yisu di na chong chue pe sum gi lak lin chibi thay la ni yigri nam zhang shen da ta min zha wei cha gang ta yub ta ta nang xin phoe gi yisu chi chong chi gen shi la chang kwe be shi zhe cha gen gang ta yub ta nang xin ane yisu chong wei gyurim na ka nye khe se chibi mik se gi tab she khen zhe yub so gi go la phoe gi shun ke ki yisu kyu zhe ba do ji cengwa la la jen di shu bie tabab gi nang dun shi gu di shu yub ye nabal hing ge chue tu lhe leng a sen chong nang gyur ge su shu kienla kungam saal, tangdo kienla ki ane nga zui sembo tso ya kienla kira mi kier ki kor ngudu turtush naro na shuwa yin.
3: O kungam saa, ane ngara cha shan na nge ming la doji cawa sige yu ane nge puyu shiga zi chonggir nyalam zong ki tazam ki jok yu shigi re la. Ane da tanda cha shan na ngara lhasa ya ane zo puyu ki yiksu dang zirwi gyu zai ki laga tanda chigi yu la. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ta ang kuibay kwa tuy lina ni kienla ni ani shirim kigengi le ne ne kumshu che che rangi kachos zor chebe ani piyu yiksu lu shimju ta changpa nangi yubcha che zang kienla ni damga tetabu shi nangya ki ani tome samzu ta simshu te kante skip ta kienla ni piyu yiksu ta njawa yubbe chale nangya te gadu nian kwa zubu so ki kwa la ni nga zo ngutish nara na la
3: ani nga rang ngwe ne shena di risha la tante lopcha zhoye ki tui zui di kukuo yakbo shivu rasha. Nga rang di lopchung lopching turim di ki zhoye kaabla ni puyi ki gigian yamna puyi lopchi chiye ki di kukuo sangbo shivu chesha. Lakbar tu nga rang lopchung ki puyi chinyin ki gila di puyi iksu yakbo shivu yorela. Ani kurang ki ki ta nga rang puyi iksu la kashin libe ki tenzhegi mikpe sangpo ju tuanze, ane nga rang lopchung ne suni pyo yiksu dea kabu shivu yu la. Ane nga rang ki pyo yiki namju yiki yikze ina dra dike rikzen shenle le zi yakba. Ane tenzha ra jiche, ane nye tong nye shu lo la, ane lopchen loma tuanbre, ane lopchen dea chenbre la, tante gyana la, shanghai dwa chenbre. Ta ti nanggui la, ane jir tang nga zui pyo yiki se che ya yomari. Ane nga rang ki namju lopsing tuzu da dike la bezo kandu pyo yiki yiksu da zirwe, ane pui ki tike la, sosui jangpa tike cheche kekien tenche la chi. O tenche cheche lo si nang la, ni kanta pui ki iksu di gyu ma che ba, ni dukse jangye ki tenche che yu la. Ani lopcho tenche, ni di lopchung ki kekien chi che yu la. Ani lopchung ki kekien de ya pui da pui iksu labri. Ani di tui lopche takta, ni sosui ki di kare sokrabe. Mengisi tike yang gone, yang jar lar su sun de tuje, ni tā sūsī sāmbāyā o tā ngārē kī gāchō chīyā yāma lēkā chīnyīng chōshū tēnī pūyī īsū tī rīshā sāmbē sāmblō jī kēsū lā. Tā sāmblō tī kē yōng tū yāni o tā tāndā jī chēnā lēkā nē mā tūn sūsū kī tāndē kī chāshā sātū yī nē chā yāma sūsū sūsū rāwāng kī lēkā jī chīyā sāmbē tā ngārē nāngmī tī kē yī nē chā tā tū jū nē ngārā īchē māngbūrā chī yū lā tē tē kōnzō yā gyab gyōr chē ngay ki nam yu ki gela tante kaji chidi o ta rangi tui rangi sam gyana dhwa zhonyung ori so su samlo ta tige ni ku yangbo radu o ta kasi rangi su laga tante chini chona ane laga dne ma tuan che o so su ki kante sore ta so su ki pyo yi su ine chayang so su ki nam yu ta laga kare chini choye na dha tige dukse che aase tante gege mangbo chik tante sigi duyang tila kanko che che ta rang nye maa nangshi tinte shungshebki ike leka inte mizaji inte chayagore se tinte mambuji ike tiki sikimintu 다 텐다 지 소소 소소 라이 심슈 지리제 아니 다 소소 레가 지 체아 삼제 아니 레가니 마 튼 아니 소소 기티 카르소레 리네 유제기 레춥 칸지 소소 소제엔 조디 나라 정니기 고죽제 아니 조디 당도디 푀이 익수 아니 차도라 푀이 익수기 롭지 안 다도 푀이기 푀이랑기 멍시기 롭지 텐제 망보지 체빈이라 다티 나로라 아제리 글로티 망보요레 아니 동치제 글로마 텐데 이게 망보지 뒤에 아니 간주 단둥 버리기 텐데 제가 야나도와라 친 콘주 뷰야고 매봐 양나 뷰 익수 야고 매봐 어 텐데 글로마 망보지 나리다 자도 있네 자 양 해서도와 뒤제 언제 롭지체 디 숄라 아니 나리기 뷰 익수 기 텐데 잠자 텐데 아니 망보지 가보체 어 텐데 녀총선제체 어 텐데 내가 체브리 어디 티네 어디 나리스 봐야 어디 티 내가 체에티 나리기 에 심바이네 기부용 봐 어디 딱딱 나리기 에 단디 미치디 카조 티다 딱딱 튼샤 삼제 어디 내가 디 드샤 삼제 아니 티네 숨 소소 소소야다 근데 소그래 내가 네 튼바로 와라다 소소 소소 정착으로 봐 벤조 초와 초와 이네 자 근지 토네 아니 나리기 주제기 튼제기 템망보지디 에 아니 교제다 제베 게게 망보지당 아 뭐 같이 소리다 졸리니네 자 롭죠 망보지 쉬제 아니 단대기 나리기 링네 교제 강태 에 레세기 아주 최조린데야 소수기 참아 되게 아주 같이 소리 되게 고유디네 자 되게 직접 되게 참아 소수의 망제 소수의 락배도 수 아니 나랑당 예마기 교제기 된다 롭죠 된다 튼바 말아와 안 교제기 좀 이네 자 주규이네 자 참아 소수의 장제 독서 소수의 망제 장제 안 단대기 면에 세나다 같이 소리 용법이네 자 양나 소수기 초회기 내당디다 그 양보지 그 라왕 챔보지 던져지 투제니다 나래기 당도기 담가디 직샤 삼삼선에 돌아 단단히 응원했으나 나래기 당볼 약간이 마 던제 되기 심수 이내자 양면아 되기 담가디 다 직샤 어때야 당게 나래 미지디 디 디딩아 딱다 주기 삼삼기 에 단단히 응원했으나다 심포 집으로 제디 디게기 나래기 조이 랑가드게 직 삼로라지 땅용디 다 근데 쌤 나라다 주 맛이 초 같은 데 돌아다 되게 뒤난 쪼고 사잖아다 소소 나라 면에 세나 중준의 적윤의 살롱 잡으러 와라 단디 되게 얘기 나래기 삼로 이내 자 야치로 친 어디 소소기 폐제 이내 자 긍지 토네 야구지 중샤 삼산선제 예전이 무슨 쌤 나다 가솔 뽑아 어떤데 이게 용기 돌아
2: 레슬레슬이라 당 남초 벽이 익수디 아니 정주 배송기 테라 아니 남초 이리 남단 신다다 아니 민자위 책강다 요소기 걸라니 경하기 삼베다 문진스 컨디셔널
3: 아니 안소 피 익수기 디 정주 배송 취디다 아 이리 신다 미자위 차라 차샤나다 먼저 지네 안소 피기 익수대야 다 롱어 동기 잡종로 뒤 잡종여 봐 먼저 기 피 익수기 멍시디 하장에 땜보여 봐 다 대토네 다둥 안주대야 미자위 참 망쇼지 들으셔라 안주의 비 이수기 이기 코라야 단단 교제바 망보지기 죄나 이게 대야 다 간데 소리 제제 참 망보시부도 쓰다 제샤 다 띵에 되나 일이 신다 미자위 해줘 소리르샤 다 베드시나 제 이수도 되게 안주기 다 뉴림직 치도 코야 다 간는 제제게 토네 텐자메바 다 안주기 비 이수 텐다 직 지용도 부조 되네 직 때도 코다 어다디 르모랑 레샤 시기도알라 다 디 신다 미자위 해줘 최셔지면 나서 안주대 제자 여봐 언니네 안주 로주기 갑종디 하장에 띵 삼보 여봐 아니 코야 정주 배섬 치디 갑종 여봐 아니 데라 슝 여봐 아니 다둥 간절히 틱제다 되게 지찬에 상마 땜비 비여봐 어떤데 지금 저기 렉자 이제 섬기도 올라
2: 레슬레스에 다 샴나 켄라게 아니 모티체 간주 셈보초야 나남 최 비위기 익수 티종 지긴 시라 창괴베 시제 차긴 시카르카르여다 다는 시안이 익수 총의 규림나 간에 캐세 집에 믹세기 텁시르 시건데 여봐 간주 갈롭시나르나 쉬어인라
3: 아니 비위수 안조 남규 정갱기 라 다 창괴베 차진 소리나다 아가랭은 시나다 디르샤 푸이소스게 제조 체쇼디 가신르샤다 가신 신년디 시부르샤라다 가초니 개개 야슈 인소르와 담보데야 라나 가신기 삼로 약부지여바 아니 니버데야 rāng lā tā tī khāndē sō rē sām lē tō lā anī sīm tī lē bō jī gō bā tā ān zō yī sū zhī tī tī sīm tsā kī tsī tī chē yō mā rō lā sīm tī lē bō lā xā tō mnē jī anī nī bā tā yā rāng kī mī rāng kī xī gā yī nē chā tī kē chō bā tī kē yā bō bā tā chō bā tī kē nā mī kī yā bō mē bā chē chō bā tsū bē sō nē chō nā nā yī kē tī yā yā bō jī chē tū wē tū sā mā rē tū lā An te ten ta yisu tiki ngay shana shi tsi ki cha ti tso tik ti di na ngari ngay na shana ta kashin dir sha, kashin ti yo pa che. Ani tatung ta yisu ji yakpo ji jang go na, ani tatung kaba ra le te o res na tangto jang tui lakbar tu yisu, tangto ma jang tui yisu ki yikche di ke la ra le te o re. Ta mambu ji ki yisu jini ki mi te ya kya jang ap ju che, yisu de ya kya, yisu ki yikche yo rwa di ke la ya kya jang ap ju negi resi dwa. Te di cha jing di ke la tangpo di mi so su ki samlo guncho ya po yo ba, nipa di ka shen yo ba, sumba di tangto ma jang tui ki yikche da di ke la sangpa ya po ji lop chong da nyong re che to ba, lam zang ya nga yisu jang ki yin se da ka si nyu gu ji chi je duk se chi na, ani ten tre ki ya gu ji chi tu ma re se. Ani, ta namgyu nga zo pyo yisu di zhi yong du, ta gane tenze mangpochi chegi rwa gale tenze che du, ta di che su che ki tabshi yak su di ta ngare ngay na shana dira shala, ta namgyu ta so so sim ki po me pa, yamna gale ka po yo du, o di tu su ki boru de ya ta, so su ki pyo yisu di zhi zhi yong du, o senpa ya lho shik ji, ki bin nawa zhi chegi duwa, o ta di zhi yong du, ani so so ya, di ki ki nangwa chi chay yungu tu. Ta di chay yungu tu o ta nga rei ki pyo yi su chay di chik sha samsa suan chay di kituwa. Ta nam juu ngan zui ki pyo yi su ki di tu ki samlo ti o tanda chi go tu la. O ta nga la ki bi samlo chi. O di di tu ki ta di kalaya sabo ji yinba ma samba chay chay. O ta di nga rei ki sem lepo chay sha ye nye su kya wei ki tu su ji yinba nang xin ki zi chay ni zhi go yu tu pyo yi di. A nam juu ta pyo yi zhibe sa su kalaya tanda chay tu rika soso maasye pa tige, ani gegen soso ta jebi gegen tinja la geja chi. Yang me na, ta tingzang ta chato ki di kyab chabarwa la, chato dike la lamsang, duksi rangi karim maasye pa tige lamsang, dike chawe tola chi ta.